so kango na ya e bia nende na wa namba nde njamu mwe na kwa na eso kape ya bia na mudi mwese tona vonda yu no mwe Bona etilanga mbube nyolanje na beno bazonta ne olanga yebya yekwadi yende besoka na besoka besoka besoka besoka na besoka ukemiso mongo osoka na besoka umoto tomo ukate besoka na besoka mongele mongo na mama mabendi Strong and I do. Send up a soy in Sonandombe.